0: ikan lo ni la fe fe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan lu
1: gbo
0: e ba n salaye le dada baba
1: loju meji na laye pe si se ki ma
2: ba jo lohun lo
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: Àmọ́ èyí tó wá pọ̀ jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin a máa rí ìbálòpọ̀ obìnrin lójú oorun.
0: Lójú oorun.
2: Bẹ́ẹ̀ náà ni tọkùnrin náà ìbálòpọ̀. Ṣé ẹni téèyàn bá ti ń rírú àwọn nǹkan wọ̀nyí kó tètè kíyèsára. Owó aláǹtakùn ní tẹlòmíì tó bá rìn lọ títì a sì máa kọ lójú. Ṣé ti rí aláǹtakùn tá à ń wí yìí kó máa ṣe é digi. Àmọ́ tó bá fi di ọmọ ènìyàn. Ọlọ́run nìkan ló lè yọ o. Àmọ́ kó máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ Bàbá Solution àti Ìyá Solution. Arọ́nà Àbáyọ.
0: Ọ̀dà Bàbá ọ̀nà Àbáyọ àti Ìyá ọ̀nà Àbáyọ. Ẹ bá ń pe nọ́mbà un. 0800 810 8198 4247 tọ ẹyin ara ilé bó ti jẹnu gbogbo ìyówù kẹ mọ dojúkọ àìsàn ni àbí ọjà ni ọta ni ẹlòmíì ìgbàdá àjínà ni wọn gbé sí lẹsẹ gbogbo ìyówù ẹlòmíì àìta ọjà ẹlòmíì iṣẹ rẹ ọlọdẹ
1: dé yọjú sí bàbá Solution àti Ìyá Solution. Lọ́wọ́ báyìí yóò ti rọra rẹ̀ pé ipe ohun tí ó gbẹ̀mí ọ̀hún rèé
0: pé nǹkan ò lè dáa mọ́.